सलाम वाले मजे के फैमिली ने चुरा मामा जो है Mama Joel kutoka Balili anapeleka salamu zake kwa babake pamoja na mama yake na mdogo wake ujumbe anasema anawapenda sana.